0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalan.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji Roze jezero u Senegalu? Jezero Retba dobija svoju boju od posebne vrste algi koje proizvode crveni pigment. Najintenzivnije je roze tokom sušne sezone. Voda je toliko

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan glas odlučio sudbinu nemačkog jezika u SAD-u? Navodno u 18. veku kongres je glasao da li će engleski ili nemački biti službeni jezik. Legenda kaže razlika je bila jedan glas. Iako istorijski netačno, priča se održava kao simbol važnosti svakog glasa. Demokratija počiva na deklaraciji.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Franklin Roosevelt bio prvi predsjednik koji se pojavio na televiziji? 1939. godine emitovana je njegova poruka na otvaranju svjetskog sajma u Njujorku. Televizija je tada bila novost, gledalo je samo nekoliko ljudi. Danas milioni. Početak ere

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Picasso imao plavu fazu jer je bio u depresiji? Nakon samoubistva bliskog prijatelja, koristio isključivo nijanse plave u slikama. Period je trajao nekoliko godina i dao neka od njegovih najpoznatijih dela. Umesto reči, boja.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvog čovjeka u svemiru dočekala tišina? Juri Gagarin je 12. aprila 1961. obleteo zemlju za 108 minuta. Tokom povratka kapsula se spustila daleko od planiranog mesta u rusku šumu. Jedna seljanka i njena ćerka prve su ga videle u skafanderu usred njive. Misle su da je vanzemaljac. Gagarin se nasmejao i rekao: "Ne bojte se, drugarice, kao i vi, ja sam sovjetski." Tako je počela svemirska era sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Jokić imao konja pre nego zvezdane karijere? Pre NBA-a Jokić je trenirao konjačke trke i pomagao u štali. I danas mu je omiljeni način opuštanje, i to jahanje, ali i briga o konjima. MVP i ljubitelj mirisa sena.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su kartografi u 16. veku crtali izmišljena ostrva? Da bi popunili nepoznate delove sveta, crtali su mitska mesta poput ostrva Svetog Brendana. Morski putevi su često sadržavali čudovišta i izmišljene kontinente. Mapa je nekad bila više mašta nego stvar.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da se danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Liza imala sopstvenu sobu čak i dok je bila izgubljena? Kada je ukradena iz Luvra, muzej je ostavio prazan zid sa natpisom. Ljudi su dolazili samo da vide to prazno mesto. Nedostatak slike postoje umetnički doživljaj.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se Albert Einstein nikada nije vozio avionom pre Nobelove nagrade? Iako je bio poznat širom sveta, fizičar je godinama izbjegavao vazdušni saobraćaj. Smatrao je da je previše rizično. Ironično, čovjek koji je teorijom objasnio prostor i vreme nije voleo da leti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Teksas bio nezavisna država skoro 10 godina? Nakon odcepljenja od Meksika 1836. postojao je kao Republika Teksas. Imao je sopstveni ustav, predsednika i valutu. Pridružio se SAD-u tek 1845. godine. Zvezda na njegove zastave i dalje podseća na vreme nezavisnosti.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: veče, dobrodošli. Evo ja sam ovako otpeo jednu pesmicu s moje nove ploče za početak. A sada ovdje da vas pozdravim. Da se zahvalim što ste došli na ovaj, što ja kažem, možda niste navikli miran koncert, ali jedino mi je što ostalo. Znači sve je bilo ovo ono džiđo. Znači sad treba malo mirno, ako baš da pevamo iz duše. Tu su gosti, evo da pozdravim sve moje ove kolege što su došli. Ono je Snežana Đurišić, vidim tamo sa decama, da pozdravimo. Hvala lepo, umoje se, ja se zahvalim. Onda pozdravim moje dorčolce i tako dalje, mislim i sve moje prijatelje, normalno sve vas. Idemo sada od početka, pa ono što se kaže do kraja. Ja se stvarno izvinjam ako nečiju pesmu ne stignem da otpevam, jer ako bi pevao sve moje pesme, koncert bi trajao 4 sata, merili smo baš, pa smo onda ono samo one naj, one što se pevale, tako. Evo idemo za početak, zar ja da ti brišem suze. Hvala lepo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

dalje. Evo još jedna stara pesma, verovatno davno niste čuli.

0: kažem, pošto sam ja uvijek iskren, a drugu strofu vam nisam otpevao jer sam zaboravio tekst, da znate sam. Da ne bude foliranje i to. E, idemo dalje. Ajmo, love.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Idemo prvo, stare. Alebo.

0: Boga mi, ovaj tekst nisam zaboravio. Ide, polako, zapustio.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Evo jedna pesica koju mnogo volite, a nisam je odavno preuživao.

Idemo dalje. Evo još jedna stara pesma. Ljubio sam, nisam znao.

0: Alebo no. E, sad ćemo ovdje jednu pesmicu otpevam koju ja mnogo volim, nije moja. Verovatno ste čuli kad ja to pevam ovako na televiziji, ali rešio sam da otpevam na ovom koncertu zato što mi je to mnogo draga pesma.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

I umalo da zaboravim, kad sam već pevao ovu pesmu, da sam se setio da mi isto došla draga koleginica sa svojim suprugom Zoricom Rusek i Kemiša. Ajmo da pozdravimo moje kolege, hvala lepo. A sad ću, ja se izvinjam, stvarno prolupao sam malo, vidiš da mi je frka i to, što nisam na vreme pozdravio vas. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad?

скажем, что сложим сад, а да и не растужи. Дай ой, больно причини.

0: idemo sad nešto malo onako narodnjački. Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kad kažem, onda krećemo. E, sad ću da vam predstavim jednog mog najvernijeg obožavaoca, ali ovo nije zezanje, ovo je istina. On je imao 2 godine kad smo se mi upoznali, sad ima 7. Ja ne mogu da vam opišem, glupo je da vam sad pričam kako on tera komšilu da mu drže upaljače dok peva Ružu i tako dalje. Hoće da ga tata šiša do glave, da bude ćelav ko ja. Neće da ide u školu, hoće da ide u dom tamo gde sam bio ja. Ali mislim da to ne valja. Ja bih da ga poprete na binu samo da ga vidite, ali ovo nije foliranje, ovo je stvarno. On je dečko iz Inđije. Kaži, kako se zoveš?
1: Boba. Boba.
0: On se zove Boba i ima tu 2 sestrice. E, sad ćemo sa mnom zajedno da peva jednu pesmicu. Hoćemo Lubenicu da peva. A? Sa džuskom?
1: Da.
0: Ajde, dobro. Ti pevaj na taj, nema veze što nije uključen, čuje se, važi. Ajmo vam gemol.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: mala, malena, srce, pa idemo odmah. Kupit ću ti bela kola.
1: A i u njima sveta pola, sve kuće velike, veće od Amerike. Kupit ću ti bela kola, i u njima sveta pola, sve kuće velike, veće od Amerike.
0: Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ovo je budući Jay, samo što će onda bude dobar dečko, tako?
1: Da.
0: Ko ja da budeš dobar, jel da?
1: Da.
0: Ajmo još jedan aplauz za Bobby Charltona, ja ga zovem Bobby Charlton. Bravo, majstore. E, sad idemo ono, da sam kralj. Ajmo živo. Opa, živo.

stvarno žao što tekstopisac i kompozitor ovih pesama, da ne nabram, čuli ste ih već, Marina Tucaković nije došla i futa, bolesni su, ali onda ih pozdravimo, vam jedan aplauz za njih, oni će čuti ovo preko ekrana, čuju da sam ih pozdravio. Idemo dalje!

0: inače naša legenda Beograda, ova igračica, u stvari igrač koga svi poznaju. Bravo Vesko, bravo. Evo nešto malo življa,
1: a? Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Ajde, idemo opet nešto živo. Ajmo da čisko ovo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Sad ćemo opet da se odmorim. Hoćete još jednu pa se odmorim, a? Da ne vidim gosta. Veselo, a? Ajmo veselo, veselo.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafeu Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Koliko i vi spadate u grupu ljudi koje smatra da su pahuljice jedan od najzdravijih vidova doručka, varate se. Pahuljice mnogima jesu najčešći oblik doručka, kako zbog toga što se spremaju izuzetno brzo, tako i zbog opšte prihvaćenog mišljenja da su zdravi. Međutim, nutricionisti smatraju da je većina pahuljica toliko hranljiva da je zapravo bolje pojesti parče pice. Naime, oni ističu i da jedno prosečno parče pice i porcija pahuljica sadrže skoro isti broj kalorija, ali dodaju da pica čak sadrži i izvestan broj proteina koji će vas duži vremenski period držati sitim. Nutricionisti dodaju i da pica sadrži više masti, a manje šećera nego većina pahuljica koje se mogu naći u prodavnicama, tako da vam pica neće izazvati nagli skok šećera. Svakako da ovo ne znači da svako jutro treba da doručkujete picu. Nutricionisti preporučuju da dan započnete obrokom koji sadrži balansirane količine zdravih masti, vlakana, složenih ugljenih hidrata i proteina. Za primer, uzmite ovsenu kašu, ali onu u koju ćete dodati kašiku kikirikija putera. Dakle, čuli ste, bolje da jedete čak i picu nego ovsene pahuljice.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Svakodnevno konzumiranje kikirikija moglo bi da smanji rizik od depresije za 17%, i to sve pokazuje nova studija. Španski istraživači objavili su da antioksidanti omiljene grickalice uz pivo pomažu u zaštiti vašeg mozga. Prethodne studije su pokazale da ishrana može imati veliki uticaj na depresiju, a namirnice bogate antioksidancima poput bobičastog voća pokazale su se korisnim. Najnovija studija proučavala je kako konzumiranje orašastih plodova utiče na šanse ljudi da razvijaju ovo stanje. Istraživači su pogledali podatke od 13.504 Britanaca u proseku od 57 godina i pratili da li su imali dijagnozu depresije ili su koristili antidepresive. Pitali su ih o njihovoj ishrani između 2007. i 2012. godine i pratili su ih oko 5 godina. Orašasti plodovi koje su jeli uključivali su neslane, slane i pečene bademe, indijski orah, pistaće kao i kikiri. Ljudi koji su svakodnevno jeli šaku orašastih plodova oko 30 grama imali su manje šanse da pate od depresije od onih koji nisu jeli ništa. Bico Zero Peroni je rekao da protivupalni i antioksidativni efekti povezani sa nutritivnim sastavom orašastih plodova mogu da imaju važnu ulogu u smanjenju rizika od depresije. Dalje, orašasti plodovi su bogati aminokiselinama, uključujući arginin, glutamin, serin i triptofan, a niži nivo ovih aminokiselina su povezani sa depresijom, objasnio je ovaj naučnik.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafeu Miraž organizuje se klasična, dobra, akustična svirka u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati. Hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: stavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

slušalce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
0: Kako započeti dan je vrlo često pitanje od milion dolara. Većina ljudi živi po autopilotu i na taj način se i budi ujutru. Uveče ležu u krevet sa glavom prepunom misli, briga i na isti način i ustaju. Vrlo često to bude i skakanje iz kreveta. Piju kafu na brzinu, prebiraju obaveze po glavi, spremaju se za posao i decu za vrtić ili školu. Ukoliko doručkuju, to najčešće bude nešto s nogu. Deluje vrlo stresno, zar ne? Pa kako onda započeti dan? Od toga kako započinjemo dan u velikoj meri zavisi naš život, na prvo mesto naše zdravlje, ispunjenost i produktivnost. Započeti dan možete na dva načina, svesno ili nesvesno, a važno je svesno započeti dan i uživati u njemu. Šta znači svesno započeti dan? Ljudi koji nesvesno koračuju kroz život najčešće su oni koji su večito nezadovoljni i neispunjeni, svaki dan im je isti, mrzovoljni su i nesrećni. Pričaju najčešće o problemima, ogovaraju drugi i fokusirani su na to da im dan što pre prođe i da se sruče u kreveti, tako iz dana u dan. Svesno započeti dan znači doneti odluku da ćemo kreirati svaki dan onako kako mi to želimo, pa čak i ako se na tom životnom putu dogodi neki izazovi, svesni ljudi se drugačije nose sa njima. Oni ne dozvoljavaju da život prolazi pored njih i da samo životare, oni dakle uzimaju kormilo u svoje ruke. Da bi promenili život, prvo morate promeniti način na koji započinjete dan. U realizaciju krenite odmah, jer svaki dan je dragocen i važan. Nema dakle reprizu, zato ne odložite, već donosite odluke i krenite. Pronađite razlog zašto želite promeniti svoj dosadašnji život i taj cilj će vam biti dodatna motivacija. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

poslednju san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Ukoliko vama sreća nema nikakve veze sa matematikom i računskim operacijama, vreme je da uzmete olovku, presaberete se i promenite mišljenje ili bar jutarnje navike. Naučnici su osmislili izuzetno specifičnu formulu za savršen početak dana. Matematičarka i izabrana predsednica Britanskog naučnog udruženja dr. Anne Murray analizirala je podatke ankete prikupljene od 2000 ljudi u Velikoj Britaniji kako bi došla do formule za savršenu jutarnju rutinu. Prema odgovorima ankete, savršena rutina uključuje buđenje u 6 sati 44 minuta ujutru, ustajanje iz kreveta u 7 i 12 ujutru, 21-minutni trening, potom odlazak na 10-minutno tuširanje i zatim 18 minuta doručkovanja. Istraživanje koje je finansiralo Special Care Crunch Out Granola rezultiralo je time da je dr. Emma Fieldon takođe osmislila matematičku formulu za koju tvrdi da će pomoći ljudima da svaki dan ustanu dobro raspoloženi. Prvo, udvostručite vreme koje provodite doručkujući. Zatim dodajte broj minuta koje provodite vežbajući i tuširajući se. Zatim oduzmite ukupan broj sati koje ste spavali prethodnu noć od optimalnih 8 sati koliko se preporučuje. Zatim izračunite razliku u satima između trenutka kada ustanete iz kreveta i 7 sati ujutru. Podelite vreme provedeno u jelu, tuširanju i vežbanju s vremenom spavanja i ustajanja. Na kraju saberite broj minuta provedenih u drugim jutarnjim aktivnostima poput spremanja ili rešavanja ukrštenice. Podelite taj broj sa 2 da bi ste dobili brojčanu vrednost. Taj broj izražen u minutima odgovara idealnoj dužini vremena koje bi trebalo potrošiti na svoju jutarnju rutinu. Ako primenom gore navedene formule dobijete vrednost veću od 37, vaša je jutarnja rutina optimizovana za sreću, a ako ne, veća je vjerojatnoća da ćete završiti na pogrešnoj strani kreveta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: E sad, sigurno se pitate koji je to evropski grad proglašen za najbolje mesto za život. U ovom mestu ljudi imaju ogromne plate i najsrećniji su, a koji je to grad čućete odmah u nastavku. Naime, prosečna godišnja plata u ovom gradu iznosi 44.474 dolara, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8,6 na skali od 1 do 10. Britanska kompanija Moneynert objavila je listu koja obuhvata 25 najvećih gradova sveta, a koje su rangirali po kvalitetu života. Oni su poredak napravili na temelju podataka o troškovima života, prosečnoj zaradi, broju mogućnosti za posao, dobro plaćenim poslovima, ali i sreći stanovnika. Koristili su podatke iz Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Svetskog izveštaja o sreći, ali i sa LinkedIn-a, web stranice Glassdoor, te još mnogo drugih sajtova, istraživanja i analiza. Kao najbolji grad za život izdvojen je Kopenhagen, glavni grad Danske, jer nudi odličan balans između posla i privatnog života, ali i šansu za visoku zaradu. Prosečna godišnja plata u Kopenhagenu iznosi 44.474 dolara, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8,6 na skali od 1 do 10. Kopenhagen je rame uz rame sa Oslom, redovno na ovakvim listama, a prepoznati su kao sigurni gradovi koji nude atraktivne beneficije radnicima. A evo i spiska pet najbolje rangiranih gradova po kompaniji Moneynert. Dakle, na prvo mesto Kopenhagen, drugo mesto Amsterdam, New York, Oslo i peto mesto zauzima Cirih. Cirih i New York imaju sličnu prosečnu zaradu i indeks sreće, ali je New York zauzeo višu poziciju zahvaljujući činjenici da ima više radnih mesta i u više različitih industrija. Najlošije rangirani su Peking, Lisabon i Budimpešta, jer su imali niže prosečne plate na godišnjem nivou, kao i manje raspoloživih poslova.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Verovali ili ne, nedavno je oboren stari i postavljen novi svetski rekord za najveću bombonjeru, kutiju čokolade. Verujem da je ovo san svakog ljubitelja čokolade s punom velikom džinovskom kutijom čokolade teškom 2547,50 kg. Guinnessovi svetski rekord koji je trebalo oboriti bio je 1690 kg teška kutija čokolade, to jest bombonjera. Poređenja radi, ova kutija bombonjera čokolade teži otprilike isto kao i odrasli crni nosorog, a životinje obično teže između 1400 i 2800 kg. Ova najveća Guinnessova kutija čokolade, to jest bombonjere, ima dimenzije 9,27 puta 4,69 puta 0,47 metara, a predstavljena je u Kansas City u Missouri, Sjedinjenim Američkim Državama 17. aprila ove godine. Ova divna kreacija bila je ispunjena sa 9 različitih ukusnih čokoladnih ukusa, karamela, klaster kokosom, karamela voća i orašastih plodova, grozd kikirikija, pecan žitak, krem od malina, krem od jagoda, karamela i tartufa, kao i ogromnom porcijom čokolade prekrivene bademima. Publika od skoro 300 gostiju je navijala dok je Andrew Glass, zvanični sudija Guinnessove knjige rekorda, uručio sertifikat generalnom direktoru Russella Stovera. Tim od 3 inspektora za hranu pratio je ceo proces kako bi osigurao da se poštuju sve smernice za bezbednost hrane. I ono što mnogi ljudi ne znaju je da je ova najveća kutija čokolade bombonjere morala da funkcioniše kao standardna kutija da bi se kvalifikovala za titulu Guinnessove knjige rekorda. Ukupno je bilo potrebno timu od 20 dizajnera, inženjera i zanatlije preko 600 sati da dizajnira i proizvede najveću kutiju čokolade, odnosno najveću bombonjeru na svetu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Baš more tamo, ne druge paze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Postoje neke prekretnice u našim životima za koje nam je rečeno da očekujemo da će biti loše. Mladi ljudi se često plaše da će napuniti 30 godina, a biti srednjih godina povezan je sa krizom. Ali istraživanje je otkrilo da su ovi zaključci jednako smešni koliko i zvuče, što sugeriše da bi ove godine mogle biti neke od najsrećnijih u našim životima. Prema jednoj studiji koja je objavljena u časopisu Social Indicators Research, mi smo najsrećniji između 30. i 34. godine, a sredina života, naše 40. i 50. se ne doživljava kao najmanje srećan period u životu. Dakle, ljudi stariji od 50 godina iz 13 evropskih zemalja zamoljeni su da razmisle o svojim životima, uključujući svoje najsrećnije trenutke i značajne lične i porodične događaje. Iako sećanja mogu biti izobličene, istraživači su rekli da razmišljanje o sreći omogućava preciznije rezultate, jer koriste istu referencu za sreću, a ne subjektivno izveštavanje u zavisnosti od toga šta se dešava u ovom trenutku. Sve u svemu, utvrđeno je da sreća traje dugo. Za polovinu ispitanika njihov najsrećniji period je trajao dve decenije ili duže, počevši od ranih 30. godina, pri čemu su period od 4 godine do 34. godine bile njihove najbolje godine. Ovo je snažno objašnjeno promenom ličnih i porodičnih okolnosti koje su definisane tokom mladog odrasla doba, razmišljanje o odnosima na poslu i kod kuće. To znači da su godine našeg života za koje nam kažu da su najteže, mogle bi biti ispunjene najvećom radošću. Iako sreća dostiže vrhunac u našim 30. godinama, ona traje do srednjih godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se, krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Mnogi ljudi se plaše bučnog zvuka alarma koji najavljuje početak užurbanog radnog dana, neki se po navici bude i pre alarma. Buđenje nekoliko minuta ili čak sati pre alarma nije nova pojava, napominju stručnjaci koji se bave istraživanjem sna, ali i ističu da alarm može da izazove osjećaj nelagodnosti na početku dana. U istraživanjima se navodi da više od trećine Amerikanaca spava manje od minimalne preporuke od 7 sati. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, studije širom sveta pokazuju da se od 10 do 30% populacije bori sa nesanicom i nemogućnošću da zaspi po odlasku u krevet. Buđenje prepoznatog svakodnevnog zvuka alarma povezano je sa ogromnom frustracijom pre nego što zaspimo. Zbog toga naučnici savjetuju da ako se tokom noći probudite, ne gledate u sat ili telefon, jer to može da poveća stres i pokvari kvalitet sna do buđenja i oglašavanja alarma. Kada smo pod stresom, nivo kortizola se povećava, telo postaje budno, a mozak postaje hiperaktivan. Vreme između dva alarma je vrlo kratko i telo nema vremena da se vrati u dubok san. Zato, kada se oglasi alarm, treba ustati. Prednosti ranog buđenja nisu iste i korisne za sve ljude. Ako sebe ne smatrate ranoranijocem, treba da znate da novo istraživanje sugeriše da bi možda bilo dobro prilagoditi raspored spavanja, podesiti alarm malo ranije ujutru, da biste sprečili depresiju i izbjegli loše raspoloženje tokom dana. Zbog svih navedenih nedostataka, genetska studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Colorado i Harvard predlaže da se alarm navije sat vremena pre buđenja da bi se izbjegla depresija. Istraživanje je dalo neke od dokaza o tome kako hronotip osobe, njena individualna sklonost spavanju određeno vreme utiče na njeno mentalno zdravlje. Mnoge prethodne studije podržavaju ideju da su san i mentalno zdravlje snažno povezani. Dakle, čuli ste, neka alarm za buđenje zvoni sat ranije, bolje je za zdravlje i uspešan početak dana, tako tvrde stručnjaci.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Radio Balkan International.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan.live. Sve slušajte, veliki pozdrav.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmeš, a da ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.
1: Ja sam, s topu crcem zalutala, vrištala.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Da li vam se ikad dogodilo da osetite naglu pospanost na poslu do te mere da se jedva kontrolišete da ne spustite glavu? Kako biste sprečili neprijatnu situaciju, verovatno biste momentalno posegli za još jednom šoljom kafe. Ipak, postoje i drugi načini da se otarasite pospanosti, a koji su to načini, čućete odmah u nastavku. Limun. Dokazano je da vitamin C ekspresno razbuđuje, a vi ga čak ne morate ni popiti. Dovoljno je da samo osetite miras bilo kog citrusa i vaš mozak će se istog momenta osvežiti. Pored svih dobro znanih blagodeti, ovo super voće pomoći će vam i u otklanjanju stresa, tako da je to idealan izbor za užinu. Prošetajte, niko vam neće zameriti ako se malo protegnete i prošetate oko zgrade, pa svako ima pravo na pauzu, zar ne? Ukoliko pored firme imate park, radije se odlučite da tamo pojedete svoj ručak, umjesto da to učinite za svojim kancelarijskim stolom. Šetnja će vam pomoći da se oslobodite stresa, a o blagodetima fizičkih aktivnosti ne moram posebno ni govoriti. Potom da se organizujete dobro, niste roboti, treba vam pauza, ali probajte da se bolje organizujete što se tiče svog rada kako biste bili produktivniji, ali i odmorniji. Naučnici su utvrdili da se najbolji efekat rada postiže ukoliko pravite pauzu na svakih 90 minuta. I na kraju šta bih još dodala, tu spada i muzika koja je sjajan način da se razdrmate, ali ukoliko nemate svoju kancelariju, bolje nemojte ustati da igrate, dovoljno će biti da stavite slušalice na uši i pustite pesmu svog omiljenog benda.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafe Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.

Ćao Balkanci, ja sam Dušan Kurtić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Najlepši je period u godini, a vi ste loše volje. Šta je to letnja tuga i zbog čega se javlja? Ovaj čuden osjećaj opevala na Lana Del Rey u svom čuvenom hitu Summertime Sadness. Letnja tuga, takođe poznata kao sezonska depresija ili letnja depresija, je stanje u kome ljudi doživljavaju simptome depresije tokom letnjih meseci. Dok se sezonska depresija obično povezuje sa zimskim mesecima, neki ljudi primećuju da im se raspoloženje pogoršava tokom toplih letnjih meseci. Iako letnja tuga nije široko priznata kao zaseban medicinski poremećaj, postoje ljudi koji doživljavaju ove simptome. Evo nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi. Promene u rutini, ekstremno visoke temperature, socijalni pritisak, očekivanje i pritisak. Neke osobe mogu osjećati pritisak u uživanju u letnjim mesecima i da budu stalno srećne. Kada ne mogu da ispune ta očekivanja, one se osjećaju drugačije od toga, mogu da se osjećaju depresivno. Problemi sa spavanjem. Problemi u svetlosti i temperaturi tokom leta mogu da utiču na kvalitet sna. Problemi sa spavanjem mogu dovesti do umora i simptoma depresije. Važno je napomenuti da letnja tuga može biti individualno iskustvo i da se ne odnosi na sve ljude. Ako se osjećate depresivno ili primetite da vam raspoloženje opada tokom leta, preporučuje se da potražite pomoć stručnjaka poput lekara ili psihoterapeuta kako biste dobili odgovarajuću podršku i tretman. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana B.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Nemačka stručna organizacija TUV svake godine sprovede više od 10 miliona tehničkih pregleda, a sve prikupljene podatke predstavi u svom izveštaju. U vozilima starijim od 3 i 5 godina, ali i ukupno, pobednik je Volkswagen Golf Sports One. Automobil koji se proizvodio do kraja 2020. ima najmanju stopu grešaka. Do 5 godina stari primjerci imaju 4,2% grešaka, u proseku pređu 50.000 km. U kategoriji vozila starijih do 5 godina sledi Volkswagen T-Roc. U kategoriji do 7 godina dominira Mazda CX-3. Prema statističkoj proceni svih glavnih pregleda između maja 2022. i juna 2023. svakome kome treba jeftin i pouzdan automobil za porodicu, preporučuje se kupovina Mercedesa B-klase. Ona nakon 9 godina postiže najbolji rezultat uz prosek recimo 90.000 km. Od ovih manjih automobila posebno se ističe Honda Jazz. Takođe, od malih, novih automobila posebnu pohvalu zaslužuje Opel Karl i Peugeot 208. Na dnu je jedan model prestigao pretposlednju Dačiju Logan, to je Tesla. Takođe, na dnu liste ne briljiraju ni BMW X5, Dačija Docker, Renault Twingo i tako dalje. Eto, čuli ste. Ovo je skraćena verzija spiska najkvalitetnijih polovnih automobila. Na prvom mestu je Volkswagen Golf Sports One. Kažu da se on najmanje kvari, pa eto, ako birate već koji ćete automobil da kupite, eto ideje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li brak dodaje kilograme? Istraživači su došli do zanimljivih zaključaka. Novo istraživanje pokazuje neobičnu vezu između braka i telesne težine. Tim sa Nacionalnog instituta za kardiologiju u Poljskoj otkrio je da brak zapravo može dovesti do prekomerne težine ili gojaznosti, ali to nije isto za muškarce i žene. Za muškarce brak utrostručuje rizik od gojaznosti i povećava rizik od prekomerne težine za čak 62%. S druge strane, bračni status nije uticao na rizik od gojaznosti kod žena, ali je povećao rizik od prekomerne težine za 39%. Iako je brak povezan sa povećanjem telesne težine kod oba pola, pronađena je značajna veza između braka i gojaznosti kod muškaraca, pri čemu je verovatnoća da će oženjeni muškarci razviti gojaznost 3,2 puta veća nego samci. Autori studije nisu pronašli nikakvu značajnu razliku u gojaznosti između udatih i neudatih žena, a ovu razliku pripisuju rodnim stavovima prema gojaznosti kod muškaraca u odnosu na žene. Takođe, istraživanje od 8000 ljudi pokazalo je da žene koje žive u zajednicama imaju 46% veću verovatnoću da žive sa gojaznošću i 42% veću verovatnoću da će imati prekomernu težinu. S druge strane, kod muškaraca ova životna situacija nije povećala rizik za bilo koje od ovih stanja. Istraživački tim time želi da sada istraži društvene, psihološke i ostale faktore životne sredine koji utiču na povećanje telesne težine kod žena u poređenju sa muškarcima. Starost i bračni status imaju neosporan uticaj na život sa prekomernom težinom ili čak gojaznošću u odraslom dobi, i to bez obzira na pol, to je zaključak ove studije. E sad, nekad kad se muškarac oženi, to možda se ugoji, onda kažu, a dobra kuhinja, žena ti sprema, neko može da kaže, možda si se ugoji od muke, nikad se ne znam, ali evo, ljudi su radili istraživanje i nekako stoji da se muškarci češće nagoje u braku nego žene.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li ste se nekada zapitali zašto se kaže alal vera? Alal vera je još jedan u moru izraza koji često izgovaramo, ne znamo poreklo. Kako piše Instagram stranica poreklo reči, izraz alal ti vera i varijante alal ti puška, alal ti majčino mleko ima značenje svaka ti čast. Reč halal, alal dolazi iz arapskog jezika, preko turskog znači dopušten, oprošten. Izraz alal vera upućivao se pripadniku druge vere, uglavnom pravoslavne, doslovno bi značio islamska vera ti to dopušta, neka si to uradio. Postoji glagol halaliti u značenju blagosloviti, poželeti sreću, oprostiti. Reč halal u suprotnosti je sa reču haram, jer ono što je zabranjeno, grehota i prokletstvo. Tako da alal vam vera što ste izabrali Radio Balkan. Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Ovih dana zbog izuzetno visokih temperatura ne može bez klima uređaja. Veoma često se postavlja pitanje da li je strah od klima uređaja opravdan ili ne, a najčešći odgovor je da nije ako poštujemo pravila za korišćenje. Ventilacione sisteme i klima uređaje treba najmanje jednom godišnje kontrolisati i čistiti, jer u njima mogu da se razviju veoma opasni virusi, koksaki, legionarske bolesti ili bakterije koje izazivaju razne vrste upala pluća, upozorava epidemiolog. On kaže da je veoma važno prilikom postavljanja klime da ona ne duva pravo onoga ko sedi u sobi, jer može da izazove facijalnu paralizu, a sa vazduhom izlazi sva prašina koja je usput pokupljena ili podignuta sa poda. Prelaz iz tople u hladnu sredinu i obrnuto ne treba činiti naglo i temperaturna razlika ne treba da bude velika. Također, nikada ne treba izlaziti i ulaziti oznojen iz spoljne sredine u klimatizovanu prostoriju, jer to može izazvati temperaturni kolaps. Razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature vazduha ne da bude veća od 7 do 10 stepeni. Zna se da dugotrajno izlaganje hladnoći utiče na metabolizam, smanjenje prometa materije u mišićima, jer je cirkulacija usporenija, pa se sve druge aktivnosti u mišićima, krvnim sudovima i nervima odvijaju sporije. Međutim, mnogo je važniji aspekt kratkotrajnog naglog prelaza iz tople u hladnu sredinu i obrnuto, jer je mnogo onih koji zloupotrebljavaju klimu uređaje i zaboravljaju osnovno pravilo da velika razlika unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha šteti zdravlju, što baš te čujete. Zbog toga se u letnjim mesecima česte prehlade, kijavice, akutno zapaljenje grla, ždrela i bronhija, što je razumljivo, jer ako sa 30 stepeni spoljašnje temperature uđete u prostoriju u kojoj je jedva 20, prehlada je skoro neizbežna, jer organizam ne može u kratkom vremenu da se adaptira na naglu promenu temperature i dolazi do jedne vrste šoka koji negativno utiče na zdravlje. Zato lekari savjetuju da razlika vazduha ne bude veća od 7 do 10 stepeni, da se prilikom izlaska iz rashlađene prostorije kraće vreme provode u prostoriji koja se ne rashlađuje, da bi se organizam bar malo adaptirao na nagli skok temperature. Ukoliko dođe do blokade u predelu vrata ili leđa, treba popiti magnezijum, vitamine B grupe koji pozitivno deluju na rad nerava i mišića. Ako klima uređaj ne koristimo kako treba, klimatizacija prostorije u kojima boravimo može da pogorša efekte artritisa i neuritisa, nepovoljno utiče na osobe koje već imaju problem sa sinusima. Kod dece, hladnoć u stanu možda dovede do upale uha, a posle izlaganja klima uređaju nisu retki ukočenosti i bolovi u vratu. Ukoliko dođe do blokade, lekari kažu da treba popiti magnezijum i vitamine B grupe. Ventilatori također treba da olakšaju podnošenje visokih temperatura, ali ako spoljna temperatura poraste iznad 30, ventilator će biti manje efikasan od klima uređaja ili tuširanja hladnom vodom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja da
1: ponovo kazujem, čujemo.
0: Da, ponovo ne, naše družine.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafeu Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako mislite da su priganice uštipci, varate se. Unutra vazdušaste, spolja hrskave, slične uštipcima i krofnama, ali ipak ima razlike u receptu za priganice. Tople priganice služe se uz sir, kajmak, pršutu, tušiju, ajvar. Ako voli, može i sa šećerom, medom, džemom, podjednako su dobre. Uostalom, kako želite. Da bi upile manje masnoće, postoji trik, a nije ubrus. Odvojivši se od običnog testa za hleb, priganica se usigla do simbola. Ono što je za druge narode hleb i so, to je u Crnoj Gori priganica i med ili šećer, simbol dobrodošlice. U tajnu pripremanja priganica dobrodošli ste svi, to kažu Crnogorci. Vazdušasto testo koje se obično kombinuje sa kajmakom, sirom i pršutom takođe, izvaredne su i slatkoj varijanti. Umače se u šećer, zalogaj po zalogaj, za razliku od uštipaka koje se posipaju u šećerom u prahu. Ima i neko ko voli da ih jede sa džemom, medom ili eurokremom. Mnoge domaćice će reći da su priganice zapravo isto što i uštipci, ali razlika u pravljenju testa ipak postoji. Poenta je da se testo dobro napravi i da upiju što manje ulja, a za to postoji caka. Jedan sastojak sprečava da testo upije ulje tokom prženja, a to je rakija. Najpre u mlaku vodu izmrvite kvaca, dodate šećer, posle 5 minuta dodate kašiku rakije, pa onda brašno i so. Testo bi trebalo da bude gušće nego za palačinke, a ređe nego za kiflice. Ostatak ne vara da vam pričam, znate recept, prosto je, pa evo, ideje za neki doručak ili večeru.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li je tačno da godišnje u snu progutamo 8 pauka? Verovanje da svake godine u snu progutamo u proseku 8 pauka toliko je postalo ukorenjeno u popularnoj kulturi da mnogi ljudi to sada prihvataju kao činjenicu. Pomisao na osmonožno stvorenje koje puzi po jastuku, penje vam se na lice i uvlači u otvorena usta dok spavamo, je sigurno noćna mora za svakoga. Realnost je međutim sasvim drugačija. Mi uopšte ne gutamo pauke. Postoji nekoliko razloga zašto nam pauci ne smetaju snu. Pre svega, mi smo izuzetno veliki u poređenju sa njima, tako da nas oni vide samo kao deo pejzaža. Podjednako važno, pauk koji tumara po našoj sobi usnulog čoveka doživljava kao apsolutno zastrašujuću pojavu, jer obično dok spavamo pravimo mnogo buke, dok dišemo i dok nam otkucava srce. Ovi zvuci stvaraju vibracije na koje su pauci izuzetno osetljivi i kao rezultat toga verovatno bi na sve načine pokušali da nas izbegnu. Šanse da vam pauk upadne ili uđe u usta čak i jednom su skoro nula. Postoji na hiljade različitih vrsta paukova, a veoma mali broj živi u našim domovima. Ova činjenica da u snu progutamo 8 pauka godišnje verovatno potiče iz članka objavljenog u jednom časopisu 93. koji se bavio time kako ljudi bez zadrške prihvataju kao činjenice informacije koje pročitaju na internetu bez obzira koliko se to činilo smešnim ili besmislenim. Autor je izmišljenu statistiku o paukovima naveo kao neobičan primer, samo da bi video koliko će se brzo to proširiti kao činjenica i internetom ostalo sve znate.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Viralna fotografija Mesija i Jamala od pre 19 godina dobila novo značenje u oči finala svetskog prvenstva. Najviralnija fotografija u oči nedeljnog finala FIFA svetskog prvenstva nije nastala ove nedelje, nastala je pre 19 godina. Kada je Joan Monfort fotografisao Lionela Mesija sa jednom bebom za humanitarni kalendar, znao je da će dugokosi mladić ostvariti veliku fudbalsku karijeru. Nije morbojica su nesvesno podelili jedan trenutak koji je među vremenu postao jedna od najneverovatnijih fotografija u istoriji ovog sporta. Fotografija koja je postala viralna prikazuje tada 20-godišnjeg Mesija kako nežno kupa petomesečnog Jamala tokom humanitarnog fotografisanja Barcelone. Ponovo je dospalo u centar pažnje u oči finala svetskog prvenstva između Argentine i Španije, pružujući fudbalu jednu od najpoetičnijih priča poslednjih godina. Ono što je nekada delovao kao obično fotografisanje za humanitarni kalendar pretvorilo se u simboličan susret dve generacije na najvećoj fudbalskoj pozornici. Priča počinje u decembru 2007. Fondacija Barcelona i španski list Diario Sport organizovali su humanitarni kalendar za UNICEF i druge katalonske humanitarne organizacije, spajajući prvotimce kluba sa lokalnom decom koja su izvučena putem nagradnog izvlačenja. Jamalova porodica koja je živjela u Mataró, oko 40 km severoistočno od Barcelone, bile među srećnim dobitnicima. Fudbaler koji im je bio dodeljen bio je upravo Messi. Fotograf John Monfort, autor čuvenih fotografija, prisjetio se koliko je atmosfera na početku bila neprijatna. Messi je danas i danas stidljiv. Tada na početku karijere bio još stidljiviji. Odjednom se našao pored sićušne bebe u plastičnoj kadici punoj vode, rekao je Monfort za Athletic. Na početku gotovo da nije bilo nikakve interakcije. Messi je tek tada počinjao da se nameće u prvom timu Barcelone u zvezde poput Ronaldinha, Xavija, Andresa Inieste, Samuela Eto'a i Thierra Andrija. Ni on ni bilo ko drugi nije mogao da zamisli da će bebi iz kadice jednog dana naslediti čuvenu Barceloninu desetku. To je nešto neverovatno, rekao je Monfort. Tada niko nije mogao da pretpostavi da će ova beba postati to što je danas, kao što niko nije mogao ni da zna da će Messi postati ono što je postao. Fotografije su ostale gotovo zaboravljene više od 16 godina. To se promenilo tokom evropskog prvenstva 2024. kada je Jamalov otac Munir objavio jednu od fotografija na društvenim mrežama uz opis početak dve legende. Internet je brzo proširio fotografiju. Ubrzo se pojavili i drugi kadrovi sa fotografisanja, među kojima i fotografija na kojoj Messi drži malog Jamala umotanog u peškir, dok Jamalova majka pomaže tokom humanitarnog fotografisanja. Kada su Jamalu pokazali čuvenu fotografiju nakon što se Španija plasirala u nedeljno finale svetskog prvenstva, samo se nasmešio. Nadam se da će igrati protiv njega u finalu, rekao je, i želja mu se ispunila. Messi u nedeljno finale stiže nakon što je još jednom bio ključni čovek Argentine na najvećoj fudbalskoj sceni. 39-godišnjak je upisao odlučujuću asistenciju u dramatičnom preokretu Argentine protiv Engleske u polufinalu, čime se izjednačio sa Peleom i Antoanom Griezmannom po broju asistencija u nokaut fazi svetskog prvenstva u poslednjih 60 godina. Umeđu vremenu, Jamal je ostvario jedan od najbržih uspona u modernom fudbalu. Nakon briljantnih partija na evropskom prvenstvu 2024. postao je zaštitno lice nove generacije reprezentacije Španije, dok se već nametnuo kao centralna figura Barcelone. Monfort smatra da je sudbina odigrala neverovatnu ulogu. Šansa da se ovako nešto dogodi je 1:1,000,000. To je neverovatna sreća. Za ovu fotografiju kaže da je najpoznatija koju je snimio u životu. U nedelju gotovo dve decenije nakon što jedan nesvesno držao drugog u plastičnoj kadici, Messi i Jamal konačno će stajati jedan naspram drugog, ne zbog humanitarnog kalendara, već u finalu FIFA svetskog prvenstva. Fudbal je iznedrio bezbroj nezaboravnih fotografija, ali je malo koja je vremenom dobila ovako snažno značenje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

stila, moj put je samo za mene. Jesam.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Koji su to gradovi u 2026. godini gde su stanovnici najsrećniji? Time Out pitao je više od 24.000 stanovnika gradova koliko ih njihov grad čini srećnim. Evo šta su oni odgovorili. Od bogate kulturne ponude i mnogo zelenih površina do živopisnih kvartova i prijetnih ulica, mnogo toga utiče na to da neki grad bude odlično mesto za život i posetu. Upravo ti faktori zajedno sa mnogim drugim čine osnovu godišnje liste najboljih gradova sveta magazina Time Out, koje se sastavlja na osnovu odgovora više od 24.000 stanovnika u velikom godišnjem istraživanju. Pored hrane, umetnosti i noćnog života, ispitanici ocenjuju osjećaj i zajedništvo u svom gradu, koliko je lako pronaći ljubav i da li ih njihov grad čini srećnim. Kako su izabrani najsrećniji gradovi sveta? Za rang listu stanovnici su odgovarali na sledeće tvrdnje: moj grad me čini srećnim, po svom gradu osjećam se srećnije nego u drugim mestima u kome sam živeo, ljudi u mom gradu deluju pozitivno, radost pronalazim u svakodnevnim iskustvima koje mi moj grad pruža, osjećaj sreće u mom gradu znatno je porastao u poslednje vreme. Nakon toga, analizirani su podaci kako bi se utvrdilo koji su gradovi dobili najveći procenat pozitivnih odgovora. Da bi lista bila geografski raznovrsna, u konačnih 20 ušao je samo najbolje plasirani grad iz svake zemlje. Prema odgovorima stanovnika, najsrećniji grad na svetu je Bath. Ovaj engleski grad dobio izuzetno visoke ocene, čak 93% njih je reklo da ih njihov grad čini srećnim, 92% smatra da su srećni u Bathu nego bilo gde druge, 90 kaže da su njihovi sugrađani pozitivni, 91 uživa u svakodnevnom životu, dok 76 smatra da je osjećaj sreće u gradu znatno porastao poslednjih godina. Kojih 20 gradova se našlo na listi? Bath iz Ujedinjenog Kraljevstva, Panama City u Panami, treće mesto Guadalajara, Meksiko, četvrto mesto Medellin, Kolumbija, peto Krakov, Poljska, šesto Jaipur, Indija, na sedmom mestu Chicago iz SAD-a, osmo Cape Town, Južna Afrička Republika, deveto Šangaj, Kina, deseto Göteborg, Švedska, 11. Montreal, Kanada, Sao Paulo, Brazil, 13. Valencija, Španija, 14. Prag, Češka, 15. Melbourne, Australija, 16. mesto Kuala Lumpur, Malezija, Hamburg, Nemačka, 18. Porto, Portugal, 19. Amsterdam, Holandija i 20. mesto Chiang Mai, Tajland. Nema ni jednog grada iz regiona. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Čikagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Čikagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, na

0: ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
1: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 2.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljicu.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.